Ренько, вони мої отутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжеці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя миланочка, ані я миланчик.